فلم جس میں کام کیے ہے رنویر سنگھ اور نیا کلاکار سارا جو اپنا کلا کو پردرشن دیے ہے. دوستو میں ایک اور سانگ چن کر رکھے ہوئے ہے 2026 کے نئے سانگ سے نکالا ہوا تیرا پیار میں, اور یہ فلم میں آرین خان جو شاہ رخ خان کا بیٹا ہے اس نے کام یعنی کہ اس کے اور سے رکھا گیا. دیکھتے ہیں کیا سنا رہے ہیں.

فلم جس میں آرین خان اور راشمی خان نے کام کیا ہے 2026 میں, اور یہ گیت جو رجسٹر ہوا ہے, اور دیکھا جائے کہ کتنا سندر روپ سے یہ اپنا کلا کو پردرشن کیے ہے. ایک اور فلم کا نام جو بھوت بنگلہ ہے اکشے کمار کا, اور یہ بھی ابھی ریلیز نہیں ہوا ہے, آنے والا ہے. اکشے کمار کا بھوت بنگلہ جو اس سے میں گیت رکھنے کو کوشش کریں گے.

لو سٹوری 2026 کا، جس میں عمران ہاشمی اور راشی کھنہ نے کام کیا رومانٹک سانگس میں، اور جو 2026 سے جڑے ہوئے ایک اور گیت جو ہم نے چن کر کے رکھے ہوئے ہے، اور اوان جوان وار 2 سے نکالا گیا ہے، جس میں کام کیے ہیں رتک روشن اور کیارا اتوانی۔ کیارا اتوانی اور رتک روشن نے اس فلم میں اپنا کلا سے پردرشن دیے ہیں۔

ایک گیت جو لتا منگیشکر جی کی آواز میں ہم سب سنے، جو ایک لائیو پرفارمنس کا اور یعنی کہ اوپتریڈ کے جو ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اتنا سندر سا گیت جو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا وہ نبھانا پڑے گا۔ کیا ہم کبھی کسی سے وعدہ کیے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ سے یہ پرشن رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی کوئی وعدہ ہم نہیں نبھائے ہیں؟

0: سننے والو، یہ فاہن ہندوستانی ریڈیو ہے اور ہم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج سوبھاگیہ کی بات یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں سدگرو جی بھی اپستھت ہے، اور سدگرو جی جو انیکوں دیشوں میں جا کر کے اپنا کاریہ کو رکھتے ہیں، اور یہاں ہولند میں اس سمے جو سیوا دھام مندر میں کاریہ کو کیا جا رہا ہے، اور ابھی ایک سیسی جو شام میں 5 بجے سے پرارمبھ ہونے والے ہے، تو اس سیسی میں اگر آپ کوئی پرکار سے یہ سادھنا کے انترگت میں جو پتر دوش آدی ہے، جو گھر میں آپ رہتے ہیں جہاں پر آپ کو گھر میں آرام نہیں ملتے ہیں، واستو دوش واستو کا، اور کوئی پرکار سے جو ہے جہاں سے آپ کو ترقی نہیں ہو رہا ہے، تو ان سبھی کے لیے سدگرو جی جو اچھے سندیش ہم سب کے لیے رکھ رہے ہیں۔ تو سدگرو جی، آپ کو ہاردک سے سواگت کیا جاتا ہے فاہون ہندوستانی ریڈیو میں، اور آپ کو نمن کرتے ہوئے آئی ایم ویری گلیڈ دیٹ آئی کین میٹ سدگرو جی ان فاہون اسٹوڈیو، اینڈ آئی ایم ویری ہیپی دیٹ I can make a program with Sadhguru ji. Sadhguru ji, aapko naman. We have a program in Seva Dham Mandir. First, I want to thanks that we can make the program, Sadhguru ji.
1: Yes, so it was very nice. This morning, today we had a few sessions. We have the collective meditation on Shri Ram. And then I was explaining about the importance of Namjap chanting, or it's what some of this called also like Namasmaran. And we also, with questions, open question and answer, and how it works, and the benefit of chanting, because there is no limitation to time and space. In concern to meditation, meditation will have that restriction to the time and space that we can need to be in quiet place to be able to do it. And with the etic time in the present time, chanting also is a very practical sadhana where you can do it anywhere, anytime. Especially it can be done while walking, cooking, driving, and that helps to really bring a calm state of mind. And this is what I will share also tomorrow. There will be another session about healing, self-healing remedy. It is from 10 to 12.
0: Tomorrow is 20 September, 10 to 12.
1: Yeah, 10 to 12.
0: And but today we have also a session like in the evening from 5 to 7.
1: It will be about how to overcome stress, which in a way today so many people experience stress. And actually, instead of looking outward for solution or what is the cause, mainly is to look inward, is to understand is actually due to internal stresses, and we create our own stress. We feel it is because of situation from outside, either pressure from, it can be from family member or pressure from work or society. But in reality, it's more how we respond to it. So when we learn in this session, I will speak more of how to identify and understand for oneself what more is the internal stressor and how to work on it. And then after that, we'll be able to have to be more stable in any situations, be able to face more situations and able to succeed even peacefully to situations.
0: تو سننے والوں، ہم ابھی سدگرو جی جو سندیش دے رہے کہ جس کے پاس اور جتنا، کیونکہ ہم ہولند میں رہتے ہیں اور ہمارے کتنے جو متر ہے، ہمارے جو جانکاری لوگ ہے، جو اپنا اپنا دکھ اپنا اپنا مصیبتیں بتا رہے ہیں، اور ان کا اور سلوشن کتنا کچھ سلوشن ہے جو ہم شاید کچھ لوگوں کے اور باتوں میں آ کر کے اور اس پہ اور कहीं कहीं ऐसा ऐसा बातें होते हैं जहाँ पर कि हम उन पर विश्वास हमारे कम हो जाते, पर ये सद्गुरु जी जो है जो हम आज सुबह का कार्यक्रम में और उसमें थे और उसमें हमने भी कुछ महसूस किया कि हाँ ऐसा सलूशन निकालने वाले बहुत कम लोग को मिलते हैं। तो आज अभी एक सेशन जो जाकर के सेवाधाम मंदिर में होने वाला है 5 से 7 बजे तक, अगर आपको ऐसा सेशन में और भाग लेना है तो आप जरूर ऐसा कार्य को और ऐसा सेशन में भाग लें। सद्गुरु जी, आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड अबाउट द सेशन ऑफ दिस मॉर्निंग। कैन यू से समथिंग मोर अबाउट इट फॉर अस?
1: इज आई वाज शेयरिंग अबाउट द this aspect of the spiritual dimension or the Prithu Dosh also, that and what are the solution to do, and one is how to make our home positive, as we call, and do Vastu Shuddhi, especially through this practice of Namasmaran and chanting, and the different aspect of we can do to purify the house, because there is a knowledge and science also why in front of the house in India they put tulsi in front of the house, or they put a ghee lamp, because that protect that positivity, create chaitanya, and that protects the home, so negative energy or

بھی کہتے ہیں کہ بدلا ہوا وقت ہے، بدلا ہوا وقت ہے، ظالم زمانہ ہے، یہاں مطلبی رشتے ہیں پھر بھی نبھانا ہے۔ اسی شعر شاعری کے ساتھ آپ کو لے کر چلتے ہیں ستیانند ریکھا جی کے آواز میں، اور ستیانند ریکھا جی ہمیں کیا سناتے ہیں ذرا ہم مل کر اسے شروع کریں۔